Hitler, keď chcel ma učiť strieľať, však na strieľaných dier. Nebolo v terči veľa, maj v pravej ruke cit a ľavú pevne vpredu, skús hlaveň natočiť. Tam ku čiernemu stredu, keď budeš stískať spúšť, maj pevné ruky obe, pohľadom neopusť, tam vpred.

a pach strachu v ľudskej hlave. Doma vraveli mi ver, len životu v miery, čo nemá žiadny smer. A každý v neho verí, čo nemá čierny stred. A nastrieľané diery, a nie je vtedy, keď na niekoho niekto mierí. Čo vo mne stále znie a čomu stále verím, miereniu na obed nie, áno, viere v život v miery. Každá potiahnutá spúšť, každá namierená hlaveň plodí mŕtvych duší púšť a pach strachu v ľudskej hlave. Čo vo mne stále znie a čomu stále verím, miereniu na obed nie, áno, viere v život v miery. Každá potiahnutá spúšť, každá namierená hlaveň plodí mŕtvych duší púšť a pach strachu v ľudskej hlave. Čo vo mne stále znie a čomu stále verím, miereniu na obeď nie, áno, viere v život v miery.

Keby si k nám vyšel bývať, to by si sa dobre mal. Raz tam bolo také oné, čo si ako karneval. Zobral som si liter vína aj kačicu od mami. O polnoci najebaný spadol cikán z úslami.